0: Radio Vigo. Cadena SER.
1: No Mirador de San Xoán nace unha nova oportunidade de vivenda. A só 50 metros da Rúa Aragón, torre de 8 alturas con pisos de 1 a 4 dormitorios, garaxe e rocho incluídos. En cooperativa, máis barato e o teu gusto. Queres ser parte deste novo proxecto? Chama ao 651-703-892 ou olla a nosa páxina web Xesta, Xestión de Autopromocións.
2: Ir a lugares máxicos de Carlos Núñez chega a Baiona. Carlos Núñez en concerto este mércores 22 de xullo no Parador de Baiona ás 20:30 horas. Entradas a venda en carlosnúñez.com.
0: Cadena SER. El poder de la conversación.